0: الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adupe fun Olorun ba subhanahu wa ta'ala to tun se ni oran fun lati tun pade yin ori akotun eto nuro ko da special
1: leni ko de lati se Abdul Wahab Ajia ni won mo tesiwaju ibi akori siro Annabi sallallahu alaihi wasallam igbesi aye Annabi sallallahu alaihi wasallam gebi a se mo pe o se pataki fun muslimi ko mo nipa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abiolon ba ko tubo fun ani agbe awon ntun o ma ba wa so
0: e je ki a fara bale ka wa nkan fidile lati so gbadun mo se ma salaye le kun re fun wa be ni an toro alekun oye Olorun fun awon nigbo wesu ti si masala se loru huda Olorun ba ninu anu re ki o ma je ko su won ko ma re won ore ti eyan ma ri ninu riran ise Olorun ba lowo bayi ki Olorun ba ko ma fi dun won ni aye nbi Asini gbangba ojo igbende akayama. Allahumma amin.